0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می‌داریم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه عالم ما يسره العبد وما يخفيه أحصى عليه خطرات فكره وكلمات فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلم الإيمان وداعيه وعلى أجلة الناس وهم آل بيته وأصحابه وعلى كل من حمدت في الإسلام سيرته ومساعيه أما بعد مسلمان نهايات عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع بحث ما مداومت و همیشگی در طاعات و عبادات است. بر ماست تا از خداوند قادر و توانا بترسیم و با آنچه او دوست دارد و خوشنود می شود عمل کنیم و با امتثال از اوامر و دستورات و اجتناب و پرهیز از نواهی و محرمات برای دستیابی به مغفرت و آمرزش و دخول در جنت و بهشت آن سعی و کوشا باشیم. زیرا مؤمن واقعی کسی است که بر رحمت خداوند جلت عظمته امیدوار و از عذاب الهی هراسان باشد و نقش قدم شیطان را پیروی نکند، زیرا که شیطان پیروان خیش را گمراه نموده و فریب می دهد و آنها را به نافرمانی از خداوند تعالی و انجام منکرات و ناروایی ها دستور و فرمان می دهد و سرانجام به سوی جهنم و دوزخ سوق می دهد و می کشاند. مسلمانان معزز، همه ما و شما منتظر آمدن ماه رمضان بودیم و اینک رمضان آمد و گذشت و سپری شد و چنین است حال همه آینده هایی که بنده به آنها خواهد رسید و آن را سپری نموده و پشت سر خواهد گذاشت تا اینکه وقت و زمان مرگش فرا رسد. آری، ما و شما رمضان را با انجام اعمالی که خواست خداوند جلت عظمته بود سپری نموده و با آن ودا نمودیم. پس هر که در این ماه پرفیض و برکت با انجام خیرات و نیکوکاری ها پرداخته، قبولی و پاداش آن مبارکش باد، زیرا خداوند جلت عظمته اعمال پرهیزگاران را قبول می کند و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند و هر که خدای ناخواسته بدکاری، تقصیر و کوتاهی کرده است دروازه توبه و انابت برویش باز است و می تواند به سوی خداوند و خالق خود رجوع و توبه کند، زیرا که توبه پیش از مرگ پذیرفته شده نیست و خداوند جلت عظمته توبه کنندگان را دوست دارد و از توبه بندگان مؤمن خوشنود و خرسند می شود و هر کس که تابع خواهشات نفسش گردد و به سوی پروردگارش توبه خالصانه نکند و از عصیان و نفرمانی خود باز نیستد و دستبردار نشود و به دلالت و گمراهی و تقصیر و کوتاهی خود ادامه دهد، خداوند جل جلاله پیرامون ایشان چنین بشارت و انذار فرموده است: من جاء بالحسنة فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون و من جاء بالسیئة فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. هر که کار نیک با خود بیاورد بهتر از آن برای اوست و از ترس روز قیامت در امن می باشد، و هر که کار بد بیاورد و انجام دهد با چهره هایشان در آتش دوزخ پرتاب و انداخته می شوند و برایشان گفته می شود که جز آنچه عمل می کردید جزای داده نمی شوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی فرموده که الله جلت عظمته فرمود: یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. ای بندگان من، شما در شب و روز گناه می کنید و من همه گناهان را می بخشم، پس از من آمرزش بخواهید تا شما را بیامرزم و ببخشم. و خداوند جل جلاله فرموده و خداوند جل جلاله فرمان داده: و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. و همگی به سوی الله توبه کنید ای مؤمنان، شاید رستگار شوید. برادران و خواهران مسلمان، باید دانست که اگر رمضان به عنوان ماه بخشش و رحمت، ماه چند برابر شدن ثواب و پاداش ها، ماه بستن شیاطین با زنجیرها، ماه نرمش قلب ها، ماه خشوع جانها و ماه روی آوردن به طاعات به پایان رسید و روزهای روزه و شبهای قیام آن سپری شدند، زمان و وقت اعمال جز با مرگ به پایان نمی رسد، زیرا که خداوند جلت عظمته فرموده: وعبد ربک حتی یعطیک الیقین. و پروردگارت را بپرست تا لحظه ای که مرگت فرا رسد. از همین جهت

0: سال است.
1: و روزه این شش روز از اول ماه پی در پی و پی هم واجب نیست. اگر کسی در آغاز ماه بعد از روز عید فطر اقدام به روزه گرفتن کند و روزه ها را پی هم گیرد بهتر است. و اگر کسی تأخیر کند یا آنها را جداگانه بگیرد هم هیچ اشکالی ندارد. البته زمان آن از روز دوم ماه شوال شروع می شود. نقطه قابل تذکر این که برخی فقها گفتند که کسی که آنها را قبل از قضای روزه های از دست رفته رمضان بگیرد در پاداش و ثواب این حدیث شامل نمی شوند. بنا به ظاهر فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم، من صام رمضان، هر که رمضان را روزه بگیرد، زیرا این تنها شامل کسی می شود که همه روزهای رمضان را کامل روزه گرفته باشد. همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام بید، یعنی 13 و 14 و 15 هر ماه قمری را سنت قرار دادند و به اصحاب خود سفارش کرد که 3 روز از هر ماه روزه بگیرند. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم شب زنده‌داری یا قیام اللیل در طول سال را سنت قرار داده و با آن ترغیب و تشویق نموده است. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: یا ایها الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخل الجنة بسلام. ای مردم، سلام را پراگنده و پخش کنید، غذا بدهید، صله رحم کنید و در حالی که مردم خوابند شب را به عبادت بگذرانید تا با سلامتی وارد بهشت و جنت شوید. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: رحم الله رجولا قام من الليل فصلى و ايقظ امرأته فصلت فان ابت ندح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى ندحت في وجهه الماء. خدا رحمت کند مردی را که شب از خواب برخیزد و نماز بخواند و همسرش را بیدار کند تا نماز بخواند و اگر نپذیرد آب به صورتش بپاشد. و خداوند رحمت کند زنی را که شب برخیزد و نماز بخواند و همسرش را بیدار کند تا نماز بخواند و اگر نپذیرفت آب به صورتش بپاشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. پروردگار ما تبارک و تعالی هر شب در آسمان دنیا نازل می شود در حالی که یک سوم آخر شب باقی مانده است و می گوید: چه کسی مرا صدا کند تا اجابت کنم؟ چه کسی از من طلب کند تا بدهم؟ چه کسی استغفار و آمرزش جوید تا بیامرزم و ببخشم؟ مسلمانان عزیز، بیایید تا قبل از به پایان رسیدن عمرمان به انجام اعمال صالحه مبادرت و پیشدستی نماییم و گفتار و کردار خود را با هم مطابق سازیم، زیرا نزد خداوند جلت عظمته این عمل بسیار مکروه و زشت است که انسان

0: چیزی را بگوید و انجام ندهد و باید اوقات باقی مانده زندگی مان را مورد استفاده بهینه و مؤثر قرار دهیم و پیش از مرگ اطاعت فراوان و فرمانبرداری کامل نماییم. زیرا عمر حقیقی انسان آن است که در طاعت پروردگار و مولایش گذرانده باشد و با آن زندگی نیکو در دنیا و آخرت خواهد داشت و هر چیز غیر از آن است اتلاف و خسران و زیان است و در برابر آن انسان مسئول بوده و مورد محاسبه و بازپرس قرار می گیرد. الله جل عظمته چیزی با فرموده است: انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. این زندگانی دنیا تنها متاع ناچیز است و در حقیقت آن آخرت است که سرای پایدار و همیشگی است. هر کی بدی کند جز بمانند آن جزا و کیفر نمی یابد و هر کی کار شایسته کند چه مرد باشد یا زن، در حالی که ایمان داشته باشد، در نتیجه آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب روزی می یابند. در روایات ثابت شده است که پیشینان و سلف صالح در آغاز اسلام به این چهار نقطه توصیه می شدند و برخی از آنان به یک دیگر می گفتند: اعمل فی شبابک لکبرک، وعمل فی فراغک لشغلک، وعمل فی صحتک لسقمک، وعمل فی حیاتک لموتک. در جوانی برای پیری خود کار کنید، در فراغت برای مشغله و مصروفیت خود کار کنید و در صحت برای بیماری و مریضی خود کار کنید و در زندگی برای مرگ خود آمادگی گیرید و کار کنید. پس خداوند جل عظمته رحمت نماید کسانی را که ایام جوانی و توانایی و وقتهای صحت و فراغت خود را غنیمت شمرده در توبه و انابت و بازگشت به سوی خدا قبل از آن که نامه اعمالشان بسته شود عجله و شتاب کنند و اعمال صالحه، رفتارهای نیکو و گفتارهای زیبا را قبل از فرا رسیدن اجل، قبل از آن که لحظه از عمر فرا رسد که آرزو کند تا جبران کوتاهی یا گناهانی که مرتکب شده نماید، قبل از آن که بگوید یا حسرتن علی ما فردت فی جنب الله، آه از آنچه در حق الله فرو گذارنده و کوتاهی کردم، قبل از آن که وقت عذاب را میبیند بگوید لو ان لی کرتم فاکون من المحسنین، ای کاش یک بار دیگر چانس بازگشت داشتم تا از نیکوکاران باشم، قبل از آن که هنگامی که در آتش عذاب می شود بگوید ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگارا ما را بیرون آر تا کار نیکو انجام دهیم غیر از آنچه که انجام می دادیم. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، پروردگارا ما را بازگردان شاید کار نیکو کنیم در آنچه ترک کرده ایم. اما این همه دیگر سودی نداشته و در آن هنگام این همه افسوس ها هیچ منفعتی ندارد، زیرا زمان توانستن گذشته و وقت مهلت تمام شده و درب بازگشت و محاسبه نفس بسته شده است و برای هیچ کس چیزی جز آنچه قبلا انجام داده و پیش فرستاده و آنچه در زندگیش از اطاعت یا نافرمانی به دست آورده و نتیجه بد یا نیکی که کسب کرده و بهره‌ای که از خیر یا شر برده است باقی نمانده. راست گفته الله جلت عظمته: یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آن روز مردم به حال پراگنده برایند تا نتیجه کارهایشان به آنان نشان داده شود. پس هر که هم وزن ذره نیکی کند نتیجه آن را خواهد دید و هر که هم وزن ذره بدی کند نتیجه آن را خواهد دید. برادران و خواهران مسلمان، بیایید تا از الله و خالقمان بترسیم و بر انجام واجبات و طاعات و عباداتی که بر ما لازم گردانیده محافظت و مداومت و همیشگی نماییم. علاوه بر آن نوافل و مستحبات را نیز به جا بیاوریم، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی فرموده است: قال الله تعالی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترست علیه و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. خداوند متعال فرمود: هیچ بنده به من به واسطه چیزی نزدیک نمی شود که نزد من محبوب تر از آنچه باشد که بر او فرض و واجب گردانیدم، و همچنان همیشه به وسیله نوافل به من نزدیک می شود تا آن که من او را دوست بدارم. پس از هیچ یک از قربات و عبادات دست نکشید، هرچند در نگاه و دید شما کوچک باشد، زیرا آن سبب نجات شما از آتش دوزخ می گردد. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم یجد فبکلمه طیبه. از آتش دوزخ بترسید و خود را وقایه و نگهداری کنید، هرچند با نصف خرما ممکن باشد، و اگر کسی خرما هم نیافت با گفتن کلمه نیکو و سخن خوب خود را نجات دهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم درست فرموده است: بینما رجل یمشی به طریق اشتد علیه العطش فوجد بئرا فنزل فیها فشرب ثم خرج فاذا کلب یلهث یأکل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة اجر. رواه البخاری و المسلم. در حالی که مردی در راه می رفت و تشنگی بر او شدید شد، چاه یافت و با آن پایین رفت و نوشید، سپس بیرون آمد و سگی را دید که از تشنگی خاک می خورد، گفت: واقعا این سگ به اندازه تشنگی که من تجربه کرده بودم رسید. پس به چا رفت و بود و کفشش را پر از آب کرد، سپس با دهنش آن را نگه داشت و محکم گرفت تا رفت و به سگ نوشاند. خداوند از او تقدیر و سپاسگزاری نموده و او را آمرزید و بخشش نمود. گفتند: یا رسول الله، آیا در این حیوانات برای ما پاداش و ثواب است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: در هر جگر تازه پاداش و ثواب است. یعنی رسیدگی به هر زندجان سبب استحقاق ثواب و پاداش می شود. و باید توجه داشته باشید که هیچ گناهی را کوچک نشمارید و جرأت به انجام آن نکنید، زیرا این نشانه ضعف ایمان است و راه به سوی ضرر و هلاکت و مسیری به سوی شیطان می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ایاکم و محقرات الذنوب، فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء عذاب عود وجاء عذاب عود حتى اندجوا خبزتهم، وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. از گناهان کوچک بر حذر باشید، زیرا مثال گناهان کوچک مانند قومی است که در پایین دره فرو می آیند و این یکی با یک چوب می آید و آن دیگری با یک چوب دیگر تا نان خود را پخته کنند، و گناهان کوچک هرگاه به سراغ صاحبش بیایند او را هلاک می کنند. و این را هم بدانید که مؤمن قوی و نیرومند کسی است که به اطاعت پروردگار خود مداومت و همیشگی نماید، حتی با کمترین و کوچکترین نفلهای مستحب مانند روزه، شب زنده‌داری و قیام لیل، صدقه یا بخش کوچکی از قرائت روزانه قرآن، ذکر الله، استغفار و دعا. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: یا ایها الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فان الله لا یمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل. ای مردم، از اعمال به اندازه توانایی خود انجام دهید، زیرا خداوند تا زمانی که شما خسته نشوید خسته نمی شود. و محبوب ترین اعمال نزد خداوند آن است که به آن مداومت و پایداری صورت بگیرد، حتی اگر کم هم باشد. پس مسلمانان عزیز، از آنچه گفته آمدیم به صراحت معلوم می شود که طاعات و عبادات از وظایف و مسئولیت های مسلمانانند که به طور مداوم و همیشه باید آن را انجام دهند. چنانچه الله جل عظمته فرمود: وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبادت پروردگارت را تا لحظه ای که مرگ برت میرسد انجام بده. هذا واسأل الله العظیم أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعلهم في قبورهم منعمين وأكرمنا وإياهم في الآخرة برضوانك واغفر لنا ولوالدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين إنك سميع الدعاء واسع الفضل والعطاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.